Môj prvý mobil bol Sony Ericsson V710i. Najlepší mobil z triedy. Keď som ho vyklopil, všetci sa obzerali. Lebo taký mal zvuk, keby som ho zlomil. No ja som ho nezlomil, ja som ho len otvoril a pozeral na všetky prekvapené ksichty cez 2 megapixely. Rok 2005, Jan počítal kroky. Bol som cool. 2 roky. No potom, technické pokroky. A niekto už nechcel vidieť moju vyklapačku. Môj druhý mobil bol Sony Ericsson V995. Najlepší mobil v triede. 8 megapixelov, Bluetooth a net. Chápeš, internet

0: Nahrál jsem si Twitter a našel si frérku, konečně. No teraz už nepotrebujem nič, na jakú riť sú mi 4 objektívy. Chcel by som taký istý mobil, čo mi na veky vydrží a ja budem spokojný.
1: It's time to go beyond what a smartphone can do. The iPhone 14 Pro's main camera